nafaita iblisa li ghairi abada fi shahri da wa kullu man lam ya'buda wajjih liman qad amanu wa aslamu.